0: Hva syns du? Romslig og bra familiebil dette her?
1: Ja, helt klart. Det noe sånt vi trenger nå som Anne og jeg har flyttet sammen. Du vet, mine unger og dine unger, og vi vel seks med stort og smått.
2: Vi blir nok snart sju da, kjæresten min.
1: Hæ? Du gravid?
2: Vi tar den sju-setteren vi.
3: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil. Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC Hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC Hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
4: Hallo, mammas telefon?
5: Hei, Andrea, det mormor.
4: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
5: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til Trippeltex ennå.
4: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
6: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
7: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og Trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Soleradion Plus.

0: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
1: Ingen Kims, ingen knask.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen kveld.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen cardio.
0: Nei.
2: Ingen Kims, ingen ko.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
4: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så visste jeg at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
5: Kanalen det svinger av. Soløradion pluss.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Ragnhild, det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
2: Joker, den gode naboen. Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no.
3: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
4: Soleradion Plus.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
1: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
2: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
3: Her, Ore!
4: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
3: Hva som flaut da, det kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
4: Ja, jeg ser den.
3: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
4: Nei.
3: 6-7.
4: Å, herregud.
3: Yeah.
4: Kan vi kjøre nå?
3: Det ingen som skal sitte på da?
4: Nei.
2: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
0: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Hei, Thomas fra Flisund Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelp deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisund.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisund Motorservice.
1: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
2: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
3: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
4: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort, sånn rent middagspraktisk?
1: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
3: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
4: Du tuller nå, det?
3: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
4: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
3: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
5: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
6: Soløradion Plus.

0: Det er sant, ja, Maria. Nå er det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågot, du får smågodt til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Ragnhild. Det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
5: Joker, den gode naboen. Kjærlighet er å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
6: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
1: Kanadapulken. Effektiv til bruk I skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Åkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For I krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plannorge.no.
3: Soleradion Plus.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på nofence.no.
2: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo maila, bestilt SIM-kort og byttet til Ice Bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
3: Jeg har jo stått på litt da, men...
2: Men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det er kanskje på tide å si takk.
4: Ja, takk.
2: Var det så vanskelig da?
5: Denne reklamen betalt av Ice Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
6: Soleradion. Soleradion Plus.

0: mammas telefon?
1: Hei, Andrea, det mormor.
0: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
1: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
0: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
2: Mamma, hei. Du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase. Okay? Ja, det...
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
5: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppbevaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
7: Soleradion Plus.

0: Hei, Thomas fra Flisunde Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelp deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisunde.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisunde Motorservice.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Stein inne, stein ute, stein i hjertet, stein i sinnet, stein... Flisa Steinindustri AS er din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
3: Soleradion Plus.

0: Trendre Lundgren.
1: Det nærmer seg høstferie I innlandet, og mange som ikke har egen hytte har kanskje lyst til å leie en. Det en mulighet hos den norske turistforening. Men hvordan fungerer det? Må man være medlem for å ha tilgang til en hytte? Vi har bedt kommunikasjonsansvarlig hos DNT, Andreas Blåvall, om svar.
2: På en del av hyttene så må du være medlem for å få tilgang. Får I hvert fall overnatting til en rimeligere penge hvis du medlem. Men så har vi jo betjente hytter I fjellet, der trenger du ikke være medlem. Og du kan jo også være med noen som har DNT-nøkkelen til de hyttene uten betjening. Og da trenger du ikke være medlem.
1: I en undersøkelse utført av Norstat for NAF svarer 42% at det lite eller ikke alvorlig å kjøre opp til 10 km I timen over fartsgrensen. NAF mener tallene kan være et varsel om svekka respekt for fartsgrenser. Organisasjonen har tidligere kritisert forslagen I Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet om å redusere fartsgrensen fra 80 til 70 km I timen på en rekke veier. Vi bekymret for at omfattende reduksjoner I fartsgrensen kan føre til at trafikantene mister tillit til og respekten for skiltinga. Disse tallene viser en holdning til fart som bør bekymre, det sier Jan Harry Svensen, som rådgiver I NAF.
3: Man skal følge de fartsgrensene som står, men samtidig så det jo sånn at fartsgrenser jo satt ut fra en del kriterier, og det mange steder I Norge hvor vi også ser at det satt fartsgrenser som det kanskje kan være litt vanskelig å forstå hvorfor satt som de gjør, og det som da skjer jo at mange velger å ha et litt fleksibelt syn på fartsgrensene.
1: Og en mann I 80-åra ble kjørt sykehus etter et trafikkuhell på Gjøvik I går. Mannen mistet kontroll over bilen da han rygget ut fra egen gårdsplass og traff en mur. Politiet har opprettet sak. Soler får for det meste skya vær I dag. Midt på dagen muligheter for noe sol, melder yr.no. Meldes om østlig bris og temperaturer opp mot 16 grader.
0: Soleradion Plus.

0: telefon.
1: Hei, Andrea, det er mormor.
0: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
1: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
0: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
2: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
1: Ja, det...
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg sjokolade, godteri og lakris fra Nidar. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Støvtørking.
6: Vasking.
5: Rengjøring.
7: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
8: Hva synes du? Romslig og bra familiebillettet her?
9: Ja, helt klart. Det noe sånt vi trenger nå som Anne og jeg har flyttet sammen. Du vet, mine unger og dine unger, og vi vel seks med stort og smått.
10: Vi blir nok snart sju da, kjæresten min.
9: Hæ? Du gravid?
10: Vi tar den sju-setteren vi.
7: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil. Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom i gang. Last ned katalog eller ta kontakt i dag.
3: Underholdningsguiden. Det er klart for kreftkaffe med tema friskliv på Åsnes helsehus i dag fra klokka 13 til klokka 15. Den internasjonale eldredagen den markeres flere steder i dag. I efta så er det markering i Grue rådhus klokka 17, og det er en hel aften i rådhuskinoen på Flisa ifra klokka 18. Det er klart for urpremiere til Skjeftebua på Idrettens hus på Kjellmyra i kveld klokka 19. Døren de åpner klokka 18. Dette er musikkteaterforestilling om skjeftemaker Stein Erik Bredvold. I morgen fredag ser det møte i ILS Solør, Sion Flisa, klokka 18. Her skal Viggo Wilhelmsen tale. På lørdag så er det klart for årets backyardløp på Flisa, og første start den går klokka 9. På lørdag så har hun Åslea vel åpen bastu og stamp for damer ifra klokka 12.30 til 15.30, og for herrer ifra 15.30 til 18.30.
7: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: I kveld så det premiere på Skeftemusikalen Skeftebua I Idrettens Hus på Kjellmyra. Forestillingen forteller historien om Bredvold Skefter, men byr også på lokale skrøner, humor og mye musikk fra Solør. Over 500 billetter allerede solgt til de 8 forestillingene, og premieren utsolgt. Øyvind Ros har skrevet manus og står for regien, og beskriver forestillingen slik.
1: Få se en godlynt forestilling, en god bygdekomedie som handler om en alldeles lys levandes legende. Vi har kalt det for en skeftemusikal, for at det veldig mye sanger og musikk med, veldig mye lokal musikk da. Det jo en, der det ikke forfattere, så det komponister bak Kurt T. oppover her, langs Katten Dreiersveg.
0: Og du kan se video med flere smakebiter fra skeftemusikalen på isolør.no. Kommuneoverlegen I Våler bekymret for asbest ved det brandskadde Våler-senteret. Kommunen har fått melding om knuste takplater, og en prøve skal ha bekreftet at platene inneholder asbest. Samtidig mener kommunen at området ikke godt nok sikret imot publikum. Eieren av bygget nå bedt om å legge fram en risikovurdering og en ny plan for opprydding og sanering. Fristen for å svare kommunen 14. oktober, skriver isolør.no. Og politiet ser flere skadeverk I grue den siste tida I sammenheng. Blant annet alle de 7 vinduene I leveggen ved minneplassen etter kirkebranden skada. Det har også vært herverk ved skolen, gruehallen og GT Arena, og nylig brant en gapahuk på gruetunet ned. Politiet mener at flere personer I samme miljø kan være aktuelle I flere av sakene, men understreker at det ikke nødvendigvis de samme gjerningspersonene hver gang, skriver isolør.no.
2: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på Nofence.com.
6: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
7: Du merker at mailen går kjapt I dag.
6: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde vært hyggelig med litt anerkjennelse.
8: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
0: Soler får for det meste skya vær I dag. Midt på dagen muligheter for noe sol, melder yr.no. Meldes om østlig bris og temperaturer opp mot 16 grader.
9: Kanalen det svinger av. Soler Radioen. Soler Radioen Plus.

0: kan du oppleve Skjeftemusikalen Skjeftebua I idrettens hus på Kjellmyra. Forestillingen om den utrolige historien bak Bredvoll Skjefter, men som også løfter fram lokale historier, diktere og musikere på en fremragende måte. Regissør Øyvind Ros I teater I Glomdal oppsummerer forestillingen slik.
1: Få se en godlynt forestilling, en god bygdekomedie som handler om en alldeles lys levandes legende. Vi har kalt det for en skjeftemusikal, for det veldig mye sanger og musikk med, veldig mye lokal musikk da. Det jo en, der det ikke forfattere, så det komponister bak Kurt T oppover her langs Katten Dreiersveg, så det massevis å ta av, så jeg tror veldig mange vil kjenne seg at Tommy I dette her.
2: Ja, jeg har jo tross alt reist hele veien fram til Bello. Hæ? Vi fra campingen på Magnor? Nei, vi fra barndomshjemmet mitt på Oslo Vest.
0: Hans-Didrik Bakke styreleder I stiftelsen Bredvoll Skjefter og produsent bak forestillingen og forteller om sitt engasjement bak det hele.
3: Jeg synes det de har gjort av håndverk og det som har skjedd med disse geværskjeftene som de har gitt til skiskytterne I verden, og det blitt mye norsk gull av. Og de fortjener så inderlig, for de ikke akkurat berømte I lokalt, men de jo godt kjent ute I Europa I skiskyttekretser. Men jeg ville kjøre frem den innsatsen de har gjort hjemme her. Det min hensikt med det hele.

0: hovedpersonen selv, Stein Erik Bredvold, svært fornøyd med resultatet.
1: Jeg helt fornøyd, helt super fornøyd, det må du si i dag da, vet du. Jeg jo det. Det lett å skjønne hva han sier, og bra musikk da, vet
2: du. En skisikter her ifra Smerbergsmoen debuterte for Norge som idrettsnasjon. Han skaut så det kvein med fatter og grein, da Lunde kalte skiva hans for bomstasjon.
0: Og Hans Didrik Bakke også fornøyd med det Øyvind Ros og Teater I Glåmdal har skrudd sammen.
3: Ja, jeg veldig glad I sang og musikk, og der har skåret de fullt hus. Nå det litt vanskelig for meg, og jeg kjenner igjen replikkene da, fra boka og historiene der. Men de sitter for et publikum som godt voksne, kanskje litt opp I året. For å si det sånn, de vil kose seg på denne forestillingen.
4: Tenk bare her mange mesterskapsmedaljer som tiger med verdensmester. Hundrevis I OL og VM og EM og andre medaljer.
5: Han har 90 pokaler I stangskyting og felthurtig. Han har mottatt forsvarsministerens pokal I feltskyting og imponerende 752 medaljer ellers fra andre skyttesteder.

0: hvis du ikke enda har kjøpt billett, så det bare en ting å gjøre.
1: Nei, da må det skynde seg, fordi vi har solgt over 500, og det, nå skal det riktig nok fordeles på hele 8 forestillinger, men først det utsolgt, og det plass igjen, selvsagt, så kommer de ved døra her, så får de billett. Det tror jeg de kan stole på.

0: Epstein-høringene i Stortinget fortsetter. I dag andre og siste dag, og alle som har vært statsråder i utenriksdepartementet de siste 20 årene innkalt. Utenriksminister Espen Barth Eide, tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup og tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt skal svare på kontrollkomiteens spørsmål. I går avviste flere at det har vært ukultur. Russland kaller fabrikker som produserer våpen til Ukraina, deriblant norske, for potensielle militære mål. Det sa Maria Sakharova, talsperson i utenriksdepartementet i Moskva i går. Hun advarte mot å tro at slike anlegg trygge, og hevdet at europeiske land direkte involvert i konflikten. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier det for tidlig å fastslå hvem som sto bak et mislykket forsøk på å styrte et Fly Dubai-fly på vei fra Dubai til Tel Aviv. Han sier at etterforskningen av piloten som angrep nå pågår i Saudi-Arabia. Den dødsdømte kvinnen Krista Gayle Pike har i natt overlevd en planlagt henrettelse med giftsprøyte i delstaten Tennessee, det melder NBC News. Ifølge advokaten hennes var hun fortsatt i live etter to dødelige injeksjoner da myndighetene avbrøt henrettelsen. Pike ble dømt til døden for et drap i 1995. USAs forsvarsminister Pete Hegseth gir Elon Musk en ledende rolle i et prosjekt som skal se på fremtidens krigføring. Hegseth kunngjorde det i en tale fra en militærbase i Virginia i natt. Musk skal være med på å lede det som har fått navnet Project Meridian. To planlagte konserter med den amerikanske rapperen Kanye West i Russland avlyst. Avlysningen kommer under to måneder etter at konserten i St. Petersburg ble kunngjort. Arrangøren beklager og lover refusjon til billettkjøperne. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det nærmer seg høstferie i Innlandet, og mange som ikke har egen hytte har kanskje lyst til å leie en. Det en mulighet hos Den Norske Turistforening, men hvordan fungerer det? Må man være medlem for å ha tilgang til en hytte? Vi har bedt kommunikasjonsansvarlig hos DNT, Andreas Blåvall, om svar.
2: På en del av hyttene så må du være medlem for å få tilgang, får i hvert fall overnatting til en rimeligere penge hvis du medlem. Men så har vi jo betjente hytter i fjellet, der trenger du ikke være medlem, og du kan jo også være med noen som har DNT-nøkkelen til de hyttene uten betjening, og da trenger du ikke være medlem.
1: I en undersøkelse utført av Norstat for NAF svarer 42% at det lite eller ikke alvorlig å kjøre opp til 10 km i timen over fartsgrensen. NAF mener tallene kan være et varsel om svekka respekt for fartsgrenser. Organisasjonen har tidligere kritisert forslagen i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet om å redusere fartsgrensen fra 80 til 70 km i timen på en rekke veier. Vi bekymret for at omfattende reduksjoner i fartsgrensen kan føre til at trafikantene mister tillit til og respekten for skiltinga,

0: Disse tallene viser en holdning til fart som bør bekymre, det sier Jan Harry Svensen, som rådgiver I NAF.
1: Man skal følge de fartsgrensene som står, men samtidig så det jo sånn at fartsgrenser jo satt ut fra en del kriterier, og det mange steder I Norge hvor vi også ser at det satt fartsgrenser som det kanskje kan være litt vanskelig å forstå hvorfor satt som de gjør, og det som da skjer jo at mange velger å ha et litt fleksibelt syn på fartsgrensene.
0: Og en mann I 80-årene ble kjørt sykehus etter et trafikkuhell på Gjøvik I går. Mannen mistet kontroll over bilen da han rygget ut fra egen gårdsplass og traff en mur. Politiet har opprettet sak. Solør får for det meste skya vær I dag. Midt på dagen muligheter for noe sol, melder yr.no. Meldes om østlig bris og temperaturer opp mot 16 grader.
2: Soleradion Plus.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantesystem.
1: Men, hæ?
2: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp I år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Mekonomen, vær så god.
4: Hei, du.
3: Hei.
4: Bilen min sier pang, og så hoster den.
3: Hoster den,
4: ja. Ja, det først pang, og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
3: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp I dag?
5: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller I bremsene først.
6: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk time på mekonomen.no. Kanadapulken. Effektiv til bruk I skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Åkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
7: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
8: Er du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I fiskedisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Underholdningsguiden.
10: Det klart for kraftkaffe med tema friskliv på Åsnes helsehus I dag fra klokka 13 til klokka 15. Den internasjonale eldredagen den markeres flere steder I dag. I efta så det markering I Grue Rådhus klokka 17, og det en helaften I Rådhuskinoen på Flisa I fra klokka 18. Det klart for urpremiere til Skjeftebua på Idrettens hus på Kjellmyra I kveld klokka 19. Døren de åpner klokka 18. Dette musikkteaterforestilling om skjeftemaker Stein Erik Bredvold. I morgen fredag det møte I ILS Solør Sion Flisa klokka 18. Her skal Viggo Wilhelmsen tale. På lørdag det klart for årets backyardløp på Flisa, og første start den går klokka 9. På lørdag så har også Åslia vel åpen bastu og stamp for damer ifra klokka 12.30 til 15.30, og for herrer ifra 15.30 til 18.30.
9: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: I kveld så det premiere på Skeftemusikalen Skeftebua I Idrettens hus på Kjellmyra. Forestillingen forteller historien om Bredvold Skjefter, men byr også på lokale skrøner, humor og mye musikk fra Solør. Over 500 billetter allerede solgt til de 8 forestillingene, og premieren utsolgt. Øyvind Ros har skrevet manus og står for regien, og beskriver forestillingen slik.
1: Få se en godlynt forestilling, en god bygdekomedie som handler om en alldeles lys levandes legende. Vi har kalt det for en Skeftemusical, for det veldig mye sanger og musikk med, veldig mye lokal musikk. Da. Det jo en, der det ikke forfattere, så det komponister, bak Kurt T. oppover her, langs Katten Dreiersveg.
0: Og du kan se video med flere smakebiter fra Skeftemusikalen på isolør.no. Kommuneoverlegen I Våler bekymret for asbest ved det brandskadde Våler-senteret. Kommunen har fått melding om knuste takplater, og en prøve skal ha bekreftet at platene inneholder asbest. Samtidig mener kommunen at området ikke godt nok sikret imot publikum. Eieren av bygget nå bedt om å legge fram en risikovurdering og en ny plan for opprydding og sanering. Fristen for å svare kommunen 14. oktober, skriver isolør.no. Og politiet ser flere skadeverk I grue den siste tida I sammenheng. Blant annet har alle de 7 vinduene I leveggen ved minneplassen etter kirkebranden skada. Det har også vært herverk ved skolen, gruehallen og GT Arena, og nylig brant en gapahuk på gruetunet ned. Politiet mener at flere personer I samme miljø kan være aktuelle I flere av sakene, men understreker at det ikke nødvendigvis de samme gjerningspersonene hver gang, skriver isolør.no.
2: Hei, Thomas fra Flisune Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelp deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisune.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisune Motorservice.
3: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg melder meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort, sånn rent middagspraktisk?
4: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid. Lave priser.
5: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
6: Vi I Kiwi gjør alt vi kan, hver eneste dag, for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på prisen.
0: Soler får for det meste skya vær I dag. Midt på dagen muligheter for noe sol, melder yr.no. Meldes som østlig bris og temperaturer opp mot 16 grader.
7: Soler Radioen. Soler Radioen pluss.

0: En ny masterplan for kulturen I Kongsvinger klar. Det viser at byen har et aktivt kulturliv, og at arrangørene ofte bruker mye tid og ressurser på å få lokalene til å fungere. Martin Høgberge, du har ledet dette arbeidet her, og fortell meg litt om hva som det viktigste dere har lært gjennom dette arbeidet.
1: Nei, det kanskje det du sier, at det lages veldig mye kultur. Det mye kulturaktivitet I Kongsvinger-regionen, men på grunn av, ja, kanskje først og fremst ikke alltid like egnede lokaler, så bruker kulturaktører, både profesjonelle og frivillige, veldig mye tid på å rigge opp scener, rigge opp lyd og lys, kanskje ordne en bar, og skal alt ned igjen etter man ferdig, og så skal man gjøre det igjen og igjen. Så det kanskje det liksom, viktigste funnet vi har klart å kartlegge med den matsplanen, at det rett og slett noen som bruker veldig mye tid på akkurat det, I stedet for å lage kulturaktivitet og lage det man egentlig vil lage.
0: Dette arbeidet startet I utgangspunktet med at dere ønsket å lage dette kulturhuset Velvet I de gamle DNB-lokalene I Kongsvinger, men det skjønte jeg at det en plan dere måtte skrinlegge.
1: Ja, så vi fikk litt støtte fra både Kongsvinger kommune og Innlandet fylkeskommune til å ja, lage et sånt her forprosjekt, som det heter, hvor vi både skulle liksom, utforske mulighetene I akkurat det bygget, men også kartlegge og finne ut av disse tingene som vi nettopp har snakket om. Og som en del av det forprosjektet, så gjorde vi noen undersøkelser, vi fikk noen fagfolk som kunne mye om akustikk og lyd og slike ting, og fikk sjekket de lokalene I Fjellgata, som jo hadde vært helt perfekt for et kulturhus, men det viste seg at det ble rett og slett for dyrt og for vanskelig å tilpasse det lokalet til å være en konsertscene. Så det var veldig synd, men vi lærte veldig mye av den prosessen også. Og ikke minst så satte jeg I gang dette masterplanprosjektet der hvor vi har kartlagt behovene til kulturaktører I regionen.
0: Hva gjør dere videre nå med denne masterplanen?
1: Håpet jo at den ikke skal bli lagt I en skuff og bli glemt for alltid. Men også litt av konklusjonen, eller det kanskje ikke en konklusjon, men det en slags en siste tanke I denne masterplanen, jo hvem skal ta dette videre. Håpet jo at den kan bli brukt til å lage et, forhåpentligvis et kulturhus I fremtiden, eller en kulturarena på et eller annet nivå. Men den reiser noen spørsmål rundt hvem har kapasitet til å liksom, se på noe sånt som det her. Alle disse kulturaktørene har jo allerede sprengt kapasitet, og det en stor prosess å skulle sette I gang noe sånt. Så den drodler noen ideer kanskje om at det noen større institusjoner som kanskje bør se på dette og legge en langsiktig plan. Men til man har et lokale som aktuelt, så det heller ikke så mye vi initiativstakere til akkurat dette prosjektet får gjort.
0: Hvis man vil vite mer om denne masterplanen, hvordan får man tak I den?
1: Da kan man gå inn på internettet og skrive kulturhuset Velvet I ett ord, .no. Der ligger hele masterplanen tilgjengelig ut året I hvert fall. Nå skal man laste den ned og printe den og ha den I nattbordskuffen, til for man kommer over et genialt sted å ha et kulturhus I Kongsvinger.

0: der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Ragnhild, det er Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til -40%. Vi prates med frysedisken da.
3: Joker, den gode naboen.
4: Tusen takk, det har vært fantastisk publikum. Og nå har vi kommet til det største øyeblikk i kveld. Det tid for å virkelig blåse flett av dere alle sammen. Det tid for
5: fredagskos. Ingen krimsing, ingen kos.
6: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
7: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
8: Soløradion. Soløradion Plus.

0: Erling Braut Haaland og selskapet hans York Promotions Limited har inngått stevning mot Norwegian for utnyttelse av Haalands kjennetegn I markedsføring under fotball-VM, det skriver VG. Saken gjelder brudd på markedsføringsloven. Ifølge berammingslisten I Oslo Tingrett skal det holdes planleggingsmøte på video 9. oktober. Oktober rosa sløyfe aksjonstid. Kreftforeningen og brystkreftforeningen markerer brystkreftmåneden gjennom hele oktober. Årets kampanje skal sette søkelys på senskader etter brystkreftbehandling. Det blir blant annet løp I flere byer, og butikker selger rosa sløyfer til inntekt for forskning. Epstein-høringen I Stortinget fortsetter. I dag andre og siste dag, og alle som har vært statsråder I utenriksdepartementet de siste 20 årene innkalt. Utenriksminister Espen Barth Eide, tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup og tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt skal svare på kontrollkomiteens spørsmål. I går avviste flere at det har vært ukultur. Russland kaller fabrikker som produserer våpen til Ukraina, deriblant norske, for potensielle militære mål. Det sa Maria Sakharova, talsperson I utenriksdepartementet I Moskva I går. Hun advarte mot å tro at slike anlegg trygge, og hevdet at europeiske land direkte involvert I konflikten. Den dødsdømte kvinnen Krista Gayle Pike har I natt overlevd en planlagt henrettelse med giftsprøyte I delstaten Tennessee, det melder NBC News. Ifølge advokaten hennes var hun fortsatt I live etter 2 dødelige injeksjoner da myndighetene avbrøt henrettelsen. Pike ble dømt til døden for et drap I 1995. 2 planlagte konserter med den amerikanske rapperen Kanye West I Russland avlyst. Avlysningen kommer under 2 måneder etter at konserten I St. Petersburg ble kunngjort. Arrangøren beklager og lover refusjon til billettkjøperne. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Det nærmer seg høstferie I innlandet, og mange som ikke har egen hytte har kanskje lyst til å leie en. Det en mulighet hos den norske turistforening, men hvordan fungerer det? Må man være medlem for å ha tilgang til en hytte? Vi har bedt kommunikasjonsansvarlig hos DNT, Andreas Blåval, om svar.
2: På en del av hyttene så må du være medlem for å få tilgang, får I hvert fall overnatting til en rimeligere penge hvis du medlem. Men så har vi jo betjente hytter I fjellet, der trenger du ikke være medlem, og du kan jo også være med noen som har DNT-nøkkelen til de hyttene uten betjening, og da trenger du

0: være medlem.
1: I en undersøkelse utført av Norstat for NAF svarer 42% at det lite eller ikke alvorlig å kjøre opp til 10 km I timen over fartsgrensen. NAF mener tallene kan være et varsel om svekka respekt for fartsgrenser. Organisasjonen har tidligere kritisert forslagen I Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet om å redusere fartsgrensen fra 80 til 70 km I timen på en rekke veier. Vi bekymret for at omfattende reduksjoner I fartsgrensen kan føre til at trafikantene mister tillit til og respekten for skiltinga. Disse tallene viser en holdning til fart som bør bekymre, det sier Jan Harry Svensen, som rådgiver I NAF.
2: Man skal følge de fartsgrensene som står, men samtidig så det jo sånn at fartsgrenser jo satt utifra en del kriterier, og det mange steder I Norge hvor vi også ser at det satt fartsgrenser som det kanskje kan være litt vanskelig å forstå hvorfor satt som de gjør, og det som da skjer jo at mange velger å ha et litt fleksibelt syn på fartsgrensene.
1: Og en mann I 80-åra ble kjørt sykehus etter et trafikkuhell på Gjøvik I går. Mannen mistet kontroll over bilen da han rygget ut fra egen gårdsplass og traff en mur. Politiet har opprettet sak. Solør får for det meste skyet vær I dag. Midt på dagen muligheter for noe sol, melder yr.no. Meldes om østlig bris og temperaturer opp mot 16 grader.
3: Soløradion pluss.

0: Klokken fire i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no. Storebrand presenterer et nøkternt.
1: Ja.
2: Har du virkelig fikset alt det der?
1: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
2: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
1: Ja.
0: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
3: Nå det kloak på gulvet i kjelleren igjen.
4: Du tuller nå, det?
3: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare i år?
4: Nei, det har jeg ikke helt oversikt over, faktisk.
3: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
0: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor i innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
5: Underholdningsguiden.
6: Det klart for kreftkaffe med tema friskliv på Åsnes helsehus i dag fra klokka 13 til klokka 15. Den internasjonale eldredagen den markeres flere steder i dag. I efter så det markering i Grue Rådhus klokka 17, og det en helaften i Rådhuskinoen på Flisa ifra klokka 18. Det klart for urpremiere til Skjeftebua på Idrettens hus på Kjellmyra i kveld klokka 19. Døren de åpner klokka 18. Dette musikkteaterforestilling om skjeftemaker Stein Erik Bredvold. I morgen fredag ser det møte i ILS Solør Sion Flisa klokka 18. Her skal Viggo Wilhelmsen tale. På lørdag så det klart for årets backyardløp på Flisa, og første start den går klokka 9. På lørdag så har hun Åslea vel åpen bastu og stamp for damer ifra klokka 12.30 til 15.30, og for herrer ifra 15.30 til 18.30.
5: Kanalen det svinger av.
7: Soløradion.
5: Soløradion Plus.

0: I kveld så det premiere på Skeftemusikalen Skeftebua I Idrettens Hus på Kjellmyra. Forestillingen forteller historien om Bredvold Skjefter, men byr også på lokale skrøner, humor og mye musikk fra Solør. Over 500 billetter allerede solgt til de 8 forestillingene, og premieren utsolgt. Øyvind Ros har skrevet manus og står for regien, og beskriver forestillingen slik.
1: Få se en godlynt forestilling, en god bygdekomedie som handler om en alldeles lys levende legende. Vi har kalt det for en skjeftemusikal, for at det veldig mye sanger og musikk med, veldig mye lokal musikk da. Det jo en, der det ikke forfattere, så det komponister bak hørt tre oppover her, langs Katten Dreiersveg.
0: Og du kan se video med flere smakebiter fra skjeftemusikalen på isoler.no. Kommuneoverlegen I Våler bekymret for asbest ved det brannskadde Våler-senteret. Kommunen har fått melding om knuste takplater, og en prøve skal ha bekreftet at platene inneholder asbest. Samtidig mener kommunen at området ikke godt nok sikret imot publikum. Eieren av bygget nå bedt om å legge fram en risikovurdering og en ny plan for opprydding og sanering. Fristen for å svare kommunen 14. oktober, skriver isoler.no. Og politiet ser flere skadeverk I grue den siste tida I sammenheng. Blant annet har alle de 7 vinduene I leveggen ved minneplassen etter kirkebranden skada. Det har også vært herverk ved skolen, gruehallen og GT Arena, og nylig brant en gapahuk på gruetunet ned. Politiet mener at flere personer I samme miljø kan være aktuelle I flere av sakene, men understreker at det ikke nødvendigvis de samme gjerningspersonene hver gang, skriver isoler.no.
2: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
3: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
4: Her, Ore!
5: Slutt, jeg mener det, dritflaut.
4: Hva flaut da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
5: Ja, jeg ser den.
4: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
5: Nei.
4: 6-7.
5: Å, herregud.
4: Yeah.
5: Kan vi kjøre nå?
4: Det ingen som skal sitte på?
5: Nei.
3: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Uheldig bilvirkning.
7: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, I dårlig humør. Det planen min.
6: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
8: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris, uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen, fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis, og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
9: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
10: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser den posen her. Og så må du ta...
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
0: Soler får for det meste skya vær I dag. Midt på dagen muligheter for noe sol, melder yr.no. Meldes om østlig bris og temperaturer opp mot 16 grader.
11: Soløradion Pluss.

0: kan du oppleve Skjeftemusikalen Skjeftebua I idrettens hus på Kjellmyra. Forestillingen om den utrolige historien bak Bredvoll Skjefter, men som også løfter fram lokale historier, diktere og musikere på en fremragende måte. Regissør Øyvind Ros I Teater I Glomdal oppsummerer forestillingen slik.
1: Vi får se en godlynt forestilling, en god bygdekomedie som handler om en alldeles lys levandes legende. Vi har kalt det for en skjeftemusikal, for at det veldig mye sanger og musikk med, veldig mye lokal musikk da. Det jo en, der det ikke forfattere, så det komponister bak Kurt T. oppover her langs Katten Dreiersveg, så her det massevis å ta av, så jeg tror veldig mange vil kjenne seg at så mye dette her.
2: Jeg har jo tross alt reist hele veien fram mot Bello. Hæ? Fra campingen på Magnor? Nei, fra barndomshjemmet mitt på Oslo Vest.
0: Hans-Didrik Bakke styreleder I stiftelsen Bredvoll Skjefter og produsent bak forestillingen forteller om sitt engasjement bak det hele.
3: Jeg synes det de har gjort av håndverk og det som har skjedd med disse geværskjeftene som de har gitt til skiskytterne I verden, og det blitt mye norsk gull av. Og de fortjener så inderlig, for de er ikke akkurat berømte I lokalt, men de jo godt kjente ute I Europa I skiskyttekretser. Men jeg ville kjøre frem den innsatsen de har gjort hjemme her. Det min hensikt med det hele.

0: hovedpersonen selv, Stein-Erik Bredvold, svært fornøyd med resultatet.
1: Jeg fornøyd, helt super fornøyd, det må du si i dag da, vet du. Jeg jo det. Det lett å skjønne hva han sier, og bra musikk, da, vet
2: du. En skisitter her ifra Smærbergsmoen debuterte for Norge som idrettsnasjon. Han skaut så det kvein med fatter og grein, da Lunde kalte skiva hans for bomstasjon.
0: Og Hans Didrik Bakke også fornøyd med det Øyvind Ros og Teater Glomdal har skrudd sammen.
3: Ja, jeg veldig glad i sang og musikk, og der har skåret de fullt hus. Nå det litt vanskelig for meg, jeg kjenner igjen replikkene da, fra boka og historiene der, men de sitter for et publikum som godt voksne, kanskje litt opp i året, for å si det sånn. De vil kose seg på denne forestillingen.
4: Tenk bare her mange et mesterskapsmedaljer som er tidligere med bedrelskjester. Hundrevis i OL og VM og EM og NM-medaljer.
5: Han har 90 pokaler i stangskyting og felturtig. Han har mottatt forsvarsministerens pokal i feltskyting og imponerende 752 medaljer ellers fra andre skyttesvenner.

0: Og hvis du ikke enda har kjøpt billett, så det bare en ting å gjøre.
1: Nei, da må det skynde seg, fordi vi har solgt over 500, og det, nå skal det riktig nok fordeles på hele 8 forestillinger, men først det utsolgt, og det plass igjen, selvsagt. Så kommer de ved døra her, så får de billett. Det tror jeg de kan stole på.

0: Kong Håkon den 8. åpner Stortinget i morgen, 120 år etter at oldefaren Kong Håkon den 7. åpnet det for første gang. Ifølge NTB åpningen sjelden fordi regjeringen, Høyesterett og Stortinget samles. Stortingets direktør Kyrre Grimstad sier ritualene tydeliggjør maktfordelingen. Dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar. Erling Braut Haaland og selskapet hans York Promotions Limited har inngått stevning mot Norwegian for utnyttelse av Haalands kjennetegn i markedsføring under fotball-VM, det skriver VG. Saken gjelder brudd på markedsføringsloven. Ifølge berammingslisten i Oslo tingrett skal det holdes planleggingsmøte på video 9. oktober. Norge møter Wales i Nations League i Cardiff i kveld. Kampen starter 20:45 på Cardiff City Stadium. Det Norges tredje landskamp på 8 dager etter at Norge har slått Danmark og tapt for Portugal. Waliserne har møtt Norge før, og det var sist i Oslo den 14. november. Oktober rosa sløyfe aksjonstid. Kreftforeningen og Brystkreftforeningen markerer brystkreftmåneden gjennom hele oktober. Årets kampanje skal sette søkelys på senskader etter brystkreftbehandling. Det blir blant annet løp i flere byer, og butikker selger rosa sløyfer til inntekt for forskning. Epstein-høringene i Stortinget fortsetter. I dag andre og siste dag, og alle som har vært statsråder i Utenriksdepartementet de siste 20 årene innkalt. Utenriksminister Espen Barth Eide, tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup og tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt skal svare på kontrollkomiteens spørsmål. I går avviste flere at det har vært ukultur. Russland kaller fabrikker som produserer våpen til Ukraina, deriblant norske, for potensielle militære mål. Det sa Maria Sakharova, talsperson i Utenriksdepartementet i Moskva i går. Hun advarte mot å tro at slike anlegg trygge, og hevdet at europeiske land direkte involvert i konflikten. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nødetatene rykket ut til en trafikkulykke på E6 i Stange Strandlykjær etter 7:30 i dag. En bil hadde kjørt i autovernet. Føreren fremstår som uskadet, men bilen ikke kjørbar og blir berget. Det har vært noen trafikale utfordringer på stedet, skriver politiet. Og nødetatene også rykket ut til melding om en singelulykke med motorsykkel i Bjørgedalsveien i Hamar. Der det trolig personskade, forteller politiet. Det fortsatt høye dødstall i trafikken her i innlandet. Så langt i år har 12 personer mistet livet i trafikken her i fylket, og det bare Akershus som har høyere tall. Det viser Statens vegvesen sin statistikk. I hele landet har 95 personer mistet livet i trafikken så langt i år, og det det høyeste tallet på 10 år. På samme tid i fjor var det 13 personer som hadde mistet livet i trafikken i innlandet. Året før var tallet 7, skriver NRK. Administrasjonen i Lillehammer kommune ønsker å sommerstenge alle kommunale barnehager i Lillehammer i 3 uker, samt holde stengt i hele påskeuka. Dette for å sikre bedre bemanning og høyere kvalitet resten av året. Dette forslaget har skapt dels sterke reaksjoner fra foreldrene, skriver GD i dag. I en ny undersøkelse foretatt for NAF så svarer 42% at det lite eller ikke alvorlig å kjøre opp til 10 km over fartsgrensa, og NAF mener dette et varsel om svekket respekt for fartsgrenser og tall som bør bekymre, sier Jan Harry Svensen, som rådgiver i NAF.
2: Man skal følge de fartsgrensene som står, men samtidig så det jo sånn at fartsgrenser jo satt utifra en del kriterier, og det mange steder i Norge hvor vi også ser at det satt fartsgrenser som det kanskje kan være litt vanskelig å forstå hvorfor.

0: For det satt som de gjør, og det som da skjer jo at mange velger å ha et litt fleksibelt syn på fartsgrensene.
1: Det sa altså Jan Harry Svensen, som spesialrådgiver I NAF.
2: Soler får for det meste skya vær I dag. Midt på dagen muligheter for noe sol, melder yr.no. Meldes om østlig bris og temperaturer opp mot 16 grader.
3: Soløradion pluss.

0: Spesielt skallet rike på antioxidanter, som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka, at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. I tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og jeg egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort, sånn rent middagspraktisk?
2: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med koskos til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
4: IKEA Kunderadio.
5: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
6: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Underholdningsguiden.
8: Det klart for kraftkaffe med tema friskliv på Åsnes helsehus i dag fra klokka 13 til klokka 15. Den internasjonale eldredagen den markeres flere steder i dag. I efter så det markering i Grue rådhus klokka 17, og det en helaften i rådhuskinoen på Flisa ifra klokka 18. Det klart for urpremiere til Skjeftebua på Idrettens hus på Kjellmyra i kveld klokka 19. Døren de åpner klokka 18. Dette en musikkteaterforestilling om skjeftemaker Stein Erik Bredvold. I morgen fredag det møte i ILS Solør, Sion Flisa, klokka 18. Her skal Viggo Wilhelmsen tale. På lørdag det klart for årets backyardløp på Flisa, og første start den går klokka 9. På lørdag så har også Åslia vel åpen bastu og stamp for damer ifra klokka 12.30 til 15.30, og for herrer ifra 15.30 til 18.30.
9: Soleradion Plus.

0: I kveld så det premiere på Skeftemusikalen Skeftebua I Idrettens Hus på Kjellmyra. Forestillingen forteller historien om Bredvold Skefter, men byr også på lokale skrøner, humor og mye musikk fra Solør. Over 500 billetter allerede solgt til de 8 forestillingene, og premieren utsolgt. Øyvind Ros har skrevet manus og står for regien, og beskriver forestillingen slik.
1: Få se en godlynt forestilling, en god bygdekomedie som handler om en alldeles lys levandes legende. Vi har kalt det for en skjeftemusikal, for at det veldig mye sanger og musikk med, veldig mye lokal musikk da. Det jo en, der ditt forfattere, så det komponister bak hørt tre oppover her, langs Kapten Dreiersvegs.
0: Og du kan se video med flere smakebiter fra skjeftemusikalen på isolør.no. Kommuneoverlegen I Våler bekymret for asbest ved det brannskadde Våler-senteret. Kommunen har fått melding om knuste takplater, og en prøve skal ha bekreftet at platene inneholder asbest. Samtidig mener kommunen at området ikke godt nok sikret imot publikum. Eieren av bygget nå bedt om å legge fram en risikovurdering og en ny plan for opprydding og sanering. Fristen for å svare kommunen 14. oktober, skriver I Solør.no. Og politiet ser flere skadeverk I grue den siste tida I sammenheng. Blant annet alle de 7 vinduene I leveggen ved minneplassen etter kirkebranden skada. Det har også vært herverk ved skolen, gruehallen og GT Arena, og nylig brant en gapahuk på gruetunet ned. Politiet mener at flere personer I samme miljø kan være aktuelle I flere av sakene, men understreker at det ikke nødvendigvis de samme gjerningspersonene hver gang, skriver I Solør.no.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Ragnhild. Det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates ved frysedisken, da.
4: Joker. Den gode naboen. Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt. Så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
6: Stein inn, stein ut, stein I hjertet, stein I sinne, stein. Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
0: Soler får for det meste skya vær I dag. Midt på dagen muligheter for noe sol, melder yr.no. Meldes om østlig bris og temperaturer opp mot 16 grader.
7: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: En ny masterplan for kulturen I Kongsvinger klar. Det viser at byen har et aktivt kulturliv, og at arrangørene ofte bruker mye tid og ressurser på å få lokalene til å fungere. Martin Høgberge, du har ledet dette arbeidet her, og fortell meg litt om hva som det viktigste dere har lært gjennom dette arbeidet.
1: Nei, det kanskje det du sier, at det lages veldig mye kultur. Det mye kulturaktivitet I Kongsvinger-regionen, men på grunn av, ja, kanskje først og fremst ikke alltid like egnede lokaler, så bruker kulturaktører, både profesjonelle og frivillige, veldig mye tid på å rigge opp scener, rigge opp lyd og lys, kanskje ordne en bar, og skal alt ned igjen. Etter man ferdig, og så skal man gjøre det igjen og igjen. Så det kanskje det liksom, viktigste funnet vi har klart å kartlegge med den matsplanen, at det rett og slett noen som bruker veldig mye tid på akkurat det, I stedet for å lage kulturaktivitet og lage det man egentlig vil lage.
0: Dette arbeidet startet I utgangspunktet med at dere ønsket å lage dette kulturhuset Velvet I de gamle DNB-lokalene I Kongsvinger, men det skjønte jeg at det en plan dere måtte skrinlegge.
1: Ja, så vi fikk litt støtte fra både Kongsvinger kommune og Innlandet fylkeskommune til å ja, lage et sånt her forprosjekt, som det heter, hvor vi både skulle liksom, utforske mulighetene I akkurat det bygget, men også kartlegge og finne ut av disse tingene som vi nettopp har snakket om. Og som en del av det forprosjektet, så gjorde vi noen undersøkelser, vi fikk noen fagfolk som kunne mye om akustikk og lyd og slike ting, og fikk sjekket de lokalene I Fjellgata, som jo hadde vært helt perfekt for et kulturhus, men det viste seg at det ble rett og slett for dyrt og for vanskelig å tilpasse det lokalet til å være en konsertscene. Så det var veldig synd, men vi lærte veldig mye av den prosessen også. Og ikke minst så satte jeg I gang dette masterplanprosjektet, hvor vi har kartlagt behovene til kulturaktører I regionen.
0: Hva gjør dere videre nå med denne masterplanen?
1: Håpet jo at den ikke skal bli lagt I en skuff og bli glemt for alltid. Men også litt av konklusjonen, eller det kanskje ikke en konklusjon, men det en slags en siste tanke I denne masterplanen, jo hvem skal ta dette videre. Håpet jo at den kan bli brukt til å lage et, forhåpentligvis et kulturhus I fremtiden, eller en kulturarena på et eller annet nivå. Men den reiser noen spørsmål rundt hvem har kapasitet til å liksom, se på noe sånt som det her. Alle disse kulturaktørene har jo allerede sprengt kapasitet og det en stor prosess å skulle sette I gang noe sånt. Så den drodler noen ideer kanskje om at det noen større institusjoner som kanskje bør se på dette og legge en langsiktig plan. Men til man har et lokale som aktuelt, så det heller ikke så mye vi initiativstakere til akkurat dette prosjektet får gjort.
0: Hvis man vil vite mer om denne masterplanen, hvordan får man tak I den?
1: Da kan man gå inn på internettet og skrive kulturhuset Velvet I ett ord, .no. Der ligger hele masterplanen tilgjengelig ut året I hvert fall. Nå skal man laste den ned og printe den og ha den I nattbordskuffen, til for man kommer over et genialt sted å ha et kulturhus I Kongsvinger.

0: der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no. Elektroimportøren.
1: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme er viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme er viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
2: Hei, Thomas fra Flisund Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelper deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisund.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisund Motorservice.
3: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
4: Soløradion Plus.

0: Forskere mener Russland ikke har trappet opp aktiviteten på Svalbard, og at landet heller ikke ønsker å fremprovosere konflikt med NATO I nord. Det sier forskningsprofessor Arild Moe ved Fridtjof Nansens institutt. Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen sier han ikke har sett økt russisk aktivitet, og mener Russland har mye å tape. Kong Håkon den 8. åpner Stortinget I morgen, 120 år etter at oldefaren kong Håkon den 7. åpnet det for første gang. Ifølge NTB åpningen sjelden fordi regjeringen, høyesterett og Stortinget samles. Stortingets direktør Kyrre Grimstad sier ritualene tydeliggjør maktfordelingen. Dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar. King Oscar har avsluttet avtalen om å lagre 100 000 sardiner for staten, det melder E24. Selskapet opplyser at de tapte penger hvert år på grunn av lagerkostnader. Nærings- og fiskeridepartementet sier de ikke ønsker å offentliggjøre hva som finnes på beredskapslagret av sikkerhetshensyn. Oktober rosa sløyfe aksjonstid. Kreftforeningen og Brystkreftforeningen markerer brystkreftmåneden gjennom hele oktober. Årets kampanje skal sette søkelys på senskader etter brystkreftbehandling. Det blir blant annet løp I flere byer, og butikker selger rosa sløyfer til inntekt for forskning. Erling Braut Haaland og selskapet hans York Promotions Limited har inngått stevning mot Norwegian for utnyttelse av Haalands kjennetegn I markedsføring under fotball-VM, det skriver VG. Saken gjelder brudd på markedsføringsloven. Ifølge berammingslisten I Oslo tingrett skal det holdes planleggingsmøte på video 9. oktober. Norge møter Wales I Nations League I Cardiff I kveld. Kampen starter 20:45 på Cardiff City Stadium. Det Norges tredje landskamp på 8 dager etter at Norge har slått Danmark og tapt for Portugal. Waliserne har møtt Norge før, og det var sist I Oslo den 14. november. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Bilføreren som kjørte inn I autovernet på E6 I Stange tidligere I dag skal ha sovnet bak rattet, og det medfører at politiet oppretter sak og beslaglegger førerkortet. E6 nå åpen igjen etter ulykken, det var ingen personskader. Motorsykkelføreren som kjørte av Bjørgralsveien I Hamar tidligere I dag kjørt til Hamar sykehus med uvisst skadeomfang, det skriver politiet. Ifølge HA det snakk om en 17 år gammel motorsykkelfører som skal ha vært ved bevissthet når han ble kjørt på sykehuset. Det fortsatt høye dødstall I trafikken her I innlandet. Så langt I år har 12 personer mistet livet I trafikken her I fylket, og det bare Akershus som har høyere tall. Det viser Statens vegvesen sin statistikk. I hele landet har 95 personer mistet livet I trafikken så langt I år, og det det høyeste tallet på 10 år. På samme tid I fjor var det 13 personer som hadde mistet livet I trafikken I innlandet. Året før var tallet 7, skriver NRK. Administrasjonen I Lillehammer kommune ønsker å sommerstenge alle kommunale barnehager I Lillehammer I 3 uker, samt holde stengt I hele påskeuka. Dette for å sikre bedre bemanning og høyere kvalitet resten av året. Dette forslaget har skapt dels sterke reaksjoner fra foreldrene, skriver GD I dag. I en ny undersøkelse foretatt for NAF så svarer 42% at det lite eller ikke alvorlig å kjøre opp til 10 km over fartsgrensa, og NAF mener dette et varsel om svekket respekt for fartsgrenser og tall som bør bekymre, sier Jan Harry Svensen som rådgiver I NAF.
2: Man skal følge de fartsgrensene som står, men samtidig så det jo sånn at fartsgrenser jo satt utifra en del kriterier, og det mange steder I Norge hvor vi også ser at det satt fartsgrenser som det kanskje kan være litt vanskelig å forstå hvorfor satt som de gjør, og det som da skjer jo at mange velger å ha

0: Akkurat der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Stein inne, stein ute, stein i hjertet, stein i sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917-40-376. Stein, bare stein.
2: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
3: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
4: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på de regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
1: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
2: Greit.
3: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappan hjem.
2: Hvor var han da?
3: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
0: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
5: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
6: Soløradion

0: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
1: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
2: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
1: Der jobbklaging passerer det ene øret ut det andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
2: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
1: Snakk med oss I Delta. Fagforeningen som hører deg.
3: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior før 64,90. Nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
0: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom I gang. Last ned katalog eller ta kontakt I dag.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Rødt foreslår hastetiltak etter avsløringer om at private barnevernsinstitusjoner har bånd til kriminelle. Partiet vil etablere en nasjonal varslingsenhet, innføre strengere bakgrunnssjekker og automatisk rapportering av bemanning. Ifølge A-krimsenteret i Tønsberg viser en kartlegging at kriminelle aktører har sentrale roller i Buskerud, Vestfold og Telemark. Forskere mener Russland ikke har trappet opp aktiviteten på Svalbard, og at landet heller ikke ønsker å fremprovosere konflikt med NATO i nord. Det sier forskningsprofessor Arild Moe ved Fridtjof Nansens institutt. Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen sier han ikke har sett økt russisk aktivitet, og mener Russland har mye å tape. Kong Haakon den 8. åpner Stortinget i morgen, 120 år etter at oldefaren kong Haakon den 7. åpnet det for første gang. Ifølge NTB er åpningen sjelden fordi regjeringen, Høyesterett og Stortinget samles. Stortingets direktør Kyrre Grimstad sier ritualene tydeliggjør maktfordelingen. Dronning Mette-Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar. King Oscar har avsluttet avtalen om å lagre 100 000 sardiner for staten, det melder E24. Selskapet opplyser at de tapte penger hvert år på grunn av lagerkostnader. Nærings- og fiskeridepartementet sier de ikke ønsker å offentliggjøre hva som finnes på beredskapslagret av sikkerhetshensyn. Oktober er rosa sløyfe-aksjonstid. Kreftforeningen og Brystkreftforeningen markerer brystkreftmåneden gjennom hele oktober. Årets kampanje skal sette søkelys på senskader etter brystkreftbehandling. Det blir blant annet løp i flere byer, og butikker selger rosa sløyfer til inntekt for forskning. Norge møter Wales i Nations League i Cardiff i kveld. Kampen starter 20:45 på Cardiff City Stadium. Det er Norges tredje landskamp på 8 dager etter at Norge har slått Danmark og tapt for Portugal. Waliserne har møtt Norge før, og det var sist i Oslo den 14. november. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Bilføreren som kjørte inn i autovernet på E6 i Stange tidligere i dag skal ha sovnet bak rattet, og det medfører at politiet oppretter sak og beslaglegger førerkortet. E6 er nå åpen igjen etter ulykken. Det var ingen personskader. Motorsykkelføreren som kjørte av Bjørgedalsveien i Hamar tidligere i dag er kjørt til Hamar sykehus med uvisst skadeomfang, det skriver politiet. Ifølge HA er det snakk om en 17 år gammel motorsykkelfører som skal ha vært ved bevissthet når han ble kjørt på sykehuset. Det er fortsatt høye dødstall i trafikken her i innlandet. Så langt i år har 12 personer mista livet i trafikken her i fylket, og det er bare Akershus som har høyere tall. Det viser Statens vegvesen sin statistikk. I hele landet har 95 personer mista livet i trafikken så langt i år, og det er det høyeste tallet på 10 år. På samme tid i fjor var det 13 personer som hadde mista livet i trafikken i innlandet. Året før var tallet 7, skriver NRK. Administrasjonen i Lillehammer kommune ønsker å sommerstenge alle kommunale barnehager i Lillehammer i 3 uker, samt holde stengt i hele påskeuka. Dette er for å sikre bedre bemanning og høyere kvalitet resten av året. Dette forslaget har skapt dels sterke reaksjoner fra foreldrene, skriver GD i dag. I en ny undersøkelse foretatt for NAF så svarer 42% at det er lite eller ikke alvorlig å kjøre opp til 10 km over fartsgrensa, og NAF mener dette er et varsel om svekket respekt for fartsgrenser og tall som bør bekymre, sier Jan Harry Svensen, som er rådgiver i NAF.
2: Man skal følge de fartsgrensene som står, men samtidig så er det jo sånn at fartsgrenser er jo satt ut fra en del kriterier, og det er mange steder i Norge hvor vi også ser at det er satt fartsgrenser som det kanskje kan være litt vanskelig å forstå hvorfor er satt som de gjør, og det som da skjer er jo at mange velger å ha et litt fleksibelt syn på fartsgrensene.
1: Det sa altså Jan Harry Svensen i NAF.
3: Soløradion pluss.

Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.

0: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
1: Jo, det stemmer det.
0: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn?
2: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
3: Storebrand presenterer et nøkternt.
1: Ja.
4: Har du virkelig fikset alt det der?
1: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
4: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
1: Ja.
3: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand. I møte med det uventede. I møte med livet.
5: Svinger av Soløradion Soløradion Plus

0: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
1: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For I krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
2: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, I tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Men, hæ?
5: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Soløradion. Soløradion Plus.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Altid varmmat hos bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskall Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningen for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
5: Soleradion Plus.

0: På E6 I Stange tidligere I dag skal ha sovnet bak rattet, og det medfører at politiet oppretter sak og beslaglegger førekortet E6 nå åpen igjen etter ulykken. Det var ingen personskader. Motorsykkelføreren som kjørte av Bjørgralsveien I Hamar tidligere I dag kjørt til Hamar sykehus med uvisst skadeomfang, det skriver politiet. Ifølge HA det snakk om en 17 år gammel motorsykkelfører som skal ha vært ved bevissthet når han ble kjørt på sykehuset. Det fortsatt høye dødstall I trafikken her I innlandet. Så langt I år har 12 personer mistet livet I trafikken her I fylket, og det bare Akershus som har høyere tall. Det viser Statens Vegvesen sin statistikk. I hele landet har 95 personer mistet livet I trafikken så langt I år, og det det høyeste tallet på 10 år. På samme tid I fjor var det 13 personer som hadde mistet livet I trafikken I innlandet. Året før var tallet 7, skriver NRK. I en ny undersøkelse foretatt for NAF så svarer 42% at det lite eller ikke alvorlig å kjøre opp til 10 km over fartsgrensa, og NAF mener dette et varsel om svekket respekt for fartsgrenser og tall som bør bekymre, sier Jan Harry Svensen som rådgiver I NAF.
1: Man skal følge de fartsgrensene som står, men samtidig så det jo sånn at fartsgrenser jo satt utifra en del kriterier, og det mange steder I Norge hvor vi også ser at det satt fartsgrenser som det kanskje kan være litt vanskelig å forstå hvorfor satt som de gjør, og det som da skjer jo at mange velger å ha et litt fleksibelt syn på fartsgrensene.
2: Soløradion Plus.

0: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
3: Jentene mine, skål!
4: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
3: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
4: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
2: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
6: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: akkurat der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
2: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
3: Jo, det stemmer det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei Ragnhild, det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
7: Joker, den gode naboen.
8: Soleradion Pluss.

0: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
1: Er du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Stein inne, stein ute, stein i hjertet, stein i sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
3: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
4: Ingen Kims, ingen knask.
3: Nei.
4: Ingen Kims, ingen kveld.
3: Nei.
4: Ingen Kims, ingen cardio.
3: Nei.
5: Ingen Kims, ingen kos.
6: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg sjokolade, godteri og lakris fra Nidar. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Soleradion Plus.

Utvidelsen av lokførerstreiken fra mandag fortsetter som planlagt ifølge forbundsleder Rolf Ringdal I Norsk Lokomotivførerforbund. Han sier til NTB at det så langt ikke har vært kontakt. 21 nye lokførere tas ut, og antallet streikende øker til 72. Vi har også permittert konduktører på Hamar og Lillehammer.

0: kontroller I Buskerud, Vestfold og Telemark. Forskere mener Russland ikke har trappet opp aktiviteten på Svalbard, og at landet heller ikke ønsker å fremprovosere konflikt med NATO I nord. Det sier forskningsprofessor Arild Moe ved Fridtjof Nansens institutt. Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen sier han ikke har sett økt russisk aktivitet, og mener Russland har mye å tape. Kong Håkon den 8. Åpner Stortinget I morgen, 120 år etter at oldefaren kong Håkon den 7. Åpnet for første gang. Ifølge NTB åpningen sjelden fordi regjeringen høyesterett og Stortinget samles. Stortingets direktør Kyrre Grimstad sier ritualene tydeliggjør maktfordelingen. Dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar. King Oscar har avsluttet avtalen om å lagre 100 000 sardiner for staten, det melder E24. Selskapet opplyser at de tapte penger hvert år på grunn av lagerkostnader. Nærings- og fiskeridepartementet sier de ikke ønsker å offentliggjøre hva som finnes på beredskapslagret av sikkerhetshensyn. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I samråd med hovedredningssentralen har politiet I innlandet nå iverksatt et søk etter en savnet mann I 30-åra I Øvre Vang I Hamar. Politiet søker fra lufta med droner og på bakken med hundepatrulje. Og norske redningshunder skal også bistå. Politiet ber eventuelle jaktlag som ute I området om å innstille jakta for dagen, skriver politiet. En mann I 60-åra fra innlandet må møte I retten neste uke. Han tiltalt for såkalt grooming, nemlig å avtale et møte for å begå seksuelt overgrep mot barn. I sommer planla han å møte det han trodde var en 14 år gammel jente for seksuell omgang. I stedet møtte han voksne personer som konfronterte han. Strafferammen for dette bot eller fengsel inntil ett år, skriver NRK. Det fortsatt høye dødstall I trafikken her I innlandet. Så langt I år har 12 personer mistet livet I trafikken her I fylket, og det bare Akershus som har høyere tall. Det viser Statens Vegvesen sin statistikk. I hele landet har 95 personer mistet livet I trafikken så langt I år, og det det høyeste tallet på 10 år. På samme tid I fjor var det 13 personer som hadde mistet livet I trafikken I innlandet. Året før var tallet 7, skriver NRK. I en ny undersøkelse foretatt for NAF så svarer 42% at det lite eller ikke alvorlig å kjøre opp til 10 km over fartsgrensa, og NAF mener dette et varsel om svekket respekt for fartsgrenser og tall som bør bekymre, sier Jan Harry Svensen som rådgiver I NAF.
2: Man skal følge de fartsgrensene som står, men samtidig så det jo sånn at fartsgrenser jo satt utifra en del kriterier, og det mange steder I Norge hvor vi også ser at det satt fartsgrenser som det kanskje kan være litt vanskelig å forstå hvorfor satt som de gjør, og det som da skjer jo at mange velger å ha et litt fleksibelt syn på fartsgrensene.
1: Personen som kjørte I autovernet på E6 I Stange I dag tidlig sovna bak rattet, så politiet oppretter sak og inndrar førerkortet. Ingen personskader.
3: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva er det dere har gjort, sånn rent middagspraktisk?
1: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet I biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
3: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
4: Hva synes du? Romslig og bra familiebil dette her?
5: Ja, helt klart. Det noe sånt vi trenger nå som Anne og jeg har flyttet sammen. Du vet, mine unger og dine unger, og vi vel seks med stort og smått.
6: Vi blir nok snart sju da, kjæresten min.
5: Hæ? Du gravid?
6: Vi tar den sju-setteren vi.
7: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil. Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien. Mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon, du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon, du sparer til frihet.
8: Svinger av Soløradion Soløradion Plus

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Ragnhild, det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
2: Joker, den gode naboen.
3: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
4: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
3: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
4: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
5: Tusen takk, Delta!
3: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
6: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
7: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på Nofence.no.
8: Soløradion Plus.

0: Storebrand presenterer et nøkternt.
1: Ja.
2: Har du virkelig fikset alt det der?
1: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
2: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
1: Ja.
0: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet. Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
3: Jeg har jo stått på litt da, men...
0: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
4: Ja, takk.
0: Var det så vanskelig da?
5: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber siste.
6: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
7: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
8: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
9: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag... Kom ikke pappan hjem?
10: Hvor var han da?
9: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
8: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Kanalen det svinger av.
13: Soløradion Plus.

Tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup avviser ukultur I utenriksdepartementet, men sier at det finnes råtne epler I store organisasjoner. Han mener Stortinget et eksempel. Under Stortingets kontrollhøring om kulturen I UD I dag skal også andre statsråder svare om ledelse og varsling I departementet. Utvidelsen av lokførerstreiken fra mandag fortsetter som planlagt ifølge forbundsleder Rolf Ringdal I Norsk Lokomotivførerforbund. Han sier til NTB at det så langt ikke har vært kontakt. 21 nye lokførere tas ut og antallet streikene øker til 72. Vi har også permittert konduktører på Hamar og Lillehammer. Fagforbundet trapper opp streiken I barnevern, omsorgsvirksomheter, asylmottak og

0: Den på Svalbard var at landet heller ikke ønsker å fremprovosere konflikt med NATO I nord, det sier forskningsprofessor Arild Moe ved Fridtjof Nansens institutt. Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen sier han ikke har sett økt russisk aktivitet og mener Russland har mye å tape. Kong Håkon den 8. Åpner Stortinget I morgen, 120 år etter at oldefaren kong Håkon den 7. Åpnet det for første gang. Ifølge NTB åpningen sjelden fordi regjeringen høyesterett og Stortinget samles. Stortingets direktør Kyrre Grimstad sier ritualene tydeliggjør maktfordelingen. Dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I samråd med hovedredningssentralen har politiet I innlandet nå iverksatt et søk etter en savnet mann I 30-åra I Øvre Vang I Hamar. Politiet søker fra lufta med droner og på bakken med hundepatrulje. Og norske redningshunder skal også bistå. Politiet ber eventuelle jaktlag som ute I området om å innstille jakta for dagen, skriver politiet. En mann I 60-åra fra innlandet må møte I retten neste uke. Han har tiltalt for såkalt grooming, nemlig å avtale et møte for å begå seksuelt overgrep mot barn. I sommer planla han å møte det han trodde var ei 14 år gammel jente for seksuell omgang. I stedet møtte han voksne personer som konfronterte han. Strafferammen for dette bot eller fengsel inntil ett år, skriver NRK. Det fortsatt høye dødstall I trafikken her I innlandet. Så langt I år har 12 personer mistet livet I trafikken her I fylket, og det bare Akershus som har høyere tall. Det viser Statens vegvesen sin statistikk. I hele landet har 95 personer mistet livet I trafikken så langt I år, og det det høyeste tallet på 10 år. På samme tid I fjor var det 13 personer som hadde mistet livet I trafikken I innlandet. Året før var tallet 7, skriver NRK. I en ny undersøkelse foretatt for NAF så svarer 42% at det lite eller ikke alvorlig å kjøre opp til 10 km over fartsgrensa, og NAF mener dette et varsel om svekket respekt for fartsgrenser og tall som bør bekymre, sier Jan Harry Svensen som rådgiver I NAF.
2: Man skal følge de fartsgrensene som står, men samtidig så det jo sånn at fartsgrenser jo satt ut fra en del kriterier, og det mange steder I Norge hvor vi også ser at det satt fartsgrenser som det kanskje kan være litt vanskelig å forstå hvorfor satt som de gjør, og det som da skjer jo at mange velger å ha et litt fleksibelt syn på fartsgrensene.
1: Personen som kjørte I autovernet på E6 I Stange I dag tidlig sovna bak rattet, så politiet oppretter sak og inndrar førerkortet. Ingen personskader. Soler for opphold og tildels pent vær med lett bris fra sørøst utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen fredag blir det skyet vær med regn og regnbyger. Mest regn først på dagen ser det ut for. Litt lavere temperaturer I morgen. Det ventet opp rundt 12 grader fredag.
3: Soler Radioen Pluss.

0: knallgodt tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Hei, Thomas fra Flisund Motorservice. Dekkhotell hos oss lettvint. Mens juleskiftet pågår, byr vi på en kopp kaffe, eller kanskje det frister med en trimtur på Myrmoen. Vi heiser opp bilen riktig, trekker til med riktig tiltrekningsmoment, og nullstiller dekktrykket ditt. Vi leverer alle dekkmerker, alt fra rimelig dekk, til testvinnere fra Nokian, Continental og Goodyear. I dekksesongen har vi åpent utvalgte lørdag og noe av torsdag på kveldstid. Time bestiller du på flisunde.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisunde Motorservice.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, I dårlig humør. Det planen min.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
5: Underholdningsguiden. Det klart for kreftkaffe med tema friskliv på Åsnes helsehus I dag fra klokka 13 til klokka 15. Den internasjonale eldredagen den markeres flere steder I dag. I efta så det markering I Grue Rådhus klokka 17, og det en helaften I Rådhuskinoen på Flisa ifra klokka 18. Det klart for urpremiere til Skjeftebua på Idrettens hus på Kjellmyra I kveld klokka 19. Døren de åpner klokka 18. Dette musikkteaterforestilling om skjeftemaker Stein Erik Bredvold. I morgen fredag det møte I ILS Solør, Sion Flisa, klokka 18. Her skal Viggo Wilhelmsen tale. På lørdag det klart for årets backyardløp på Flisa, og første start den går klokka 9. På lørdag så har også Åslia vel åpen bastu og stamp for damer ifra klokka 12.30 til 15.30, og for herrer ifra 15.30 til 18.30.
6: Soløradion. Soløradion pluss.

0: går du med en boligdrøm. Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Ragnhild, det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken da.
0: Joker, den gode naboen.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på Nofence.no.
4: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
5: Du tuller nå, det?
4: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
5: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
4: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
0: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
6: Soler for opphold og tilels pent vær med lett bris fra sørøst utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen fredag blir det skyet vær med regn og regnbyger. Mest regn først på dagen ser det ut for. Litt lavere temperaturer I morgen. Det ventet opp rundt 12 grader fredag.
7: Soløradion. Soløradion pluss.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Men,
2: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
4: Jo, det stemmer det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn?
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: Tusen takk, det har vært fantastisk publikum, og nå har vi kommet til det største øyeblikket I kveld. Det tid for å virkelig blåse flette av dere alle sammen. Det tid for...
7: Fredagskos. Ingen kjemsing, ingen kos.
8: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
9: Sunnhet I folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, I tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
10: Kanadapulken. Effektiv til bruk I skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Åkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

Kristoffer Ayer og landslagssjef Ståle Solbakken avviser at Manchester Citys økonomikrise påvirker Erling Braut Haaland. Ayer sier det snakkes litt om saken, og at han vil fokusere på de neste kampene. Solbakken sier praten skjer mellom ham og Haaland. To utenlandske turister I 20-årene var involvert I en kajakulykke I Voss I går. En av dem død. Politiet fikk melding like over klokken 13 I går. Om lag en halv time senere ble en mann plukket opp fra vannet av brannvesenets båt og sendt til sykehus. Over to timer senere ble den andre funnet av luftambulansen, melder TV2. Tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup avviser ukultur I utenriksdepartementet, men sier at det finnes råtne epler I store organisasjoner. Han mener Stortinget et eksempel. Under Stortingets kontrollhøring om kulturen I UD I dag skal også andre statsråder svare om ledelse og varsling I departementet. Utvidelsen av lokførerstreiken fra mandag fortsetter som planlagt ifølge forbundsleder Rolf Ringdal I Norsk Lokomotivførerforbund. Han sier til NTB at det så langt ikke har vært kontakt. 21 nye lokførere tas ut, og antallet streikende øker til 72. Vi har også permittert konduktører på Hamar og Lillehammer. Fagforbundet trapper opp streiken I barnevern, omsorgsvirksomheter, asylmottak og ideelle organisasjoner. I en pressemelding skriver forbundet at fredag 2. oktober tas det ut nye 36 medlemmer fra arbeidsplasser I Oslo og resten av landet. Streiken har vart siden 27. september. Rødt foreslår hastetiltak etter avsløringer om at private barnevernsinstitusjoner har bånd til kriminelle. Partiet vil etablere en nasjonal varslingsenhet, innføre strengere bakgrunnssjekker og automatisk rapportering av bemanning. Ifølge A-krimsenteret I Tønsberg viser en kartlegging at kriminelle aktører har sentrale roller.

0: Kjærlighetssorg, dårlige venner og nervøsitet for prøver, skriver NRK. I samråd med hovedredningssentralen har politiet i Innlandet nå iverksatt et søk etter en savnet mann i 30-åra i Øvre Vang i Hamar. Politiet søker fra lufta med droner og på bakken med hundepatrulje, og norske redningshunder skal også bistå. Politiet ber eventuelle jaktlag som ute i området om å innstille jakta for dagen, skriver politiet. En mann i 60-åra fra Innlandet må møte i retten neste uke. Han har tiltalt for såkalt grooming, nemlig å avtale et møte for å begå seksuelt overgrep mot barn. I sommer planla han å møte det han trodde var ei 14 år gammel jente for seksuell omgang. I stedet møtte han voksne personer som konfronterte han. Strafferammen for dette bot eller fengsel inntil ett år, skriver NRK. Det fortsatt høye dødstall i trafikken her i Innlandet. Så langt i år har 12 personer mista livet i trafikken her i fylket, og det bare Akershus som har høyere tall. Det viser Statens vegvesen sin statistikk. I hele landet har 95 personer mista livet i trafikken så langt i år, og det det høyeste tallet på 10 år. På samme tid i fjor var det 13 personer som hadde mista livet i trafikken i Innlandet. Året før var tallet 7, skriver NRK. Politiet mener at en mann i 30-åra endra på vandelsattesten sin for å få jobb i barnevernet i en kommune i Vestoppland sommeren 2024. Kort tid etter ansettelsen fant kommunen ut at mannen hadde forgrepet seg på en 14-åring noen år tidligere. Dette kom ikke fram i vandelsattesten han leverte, og som politiet altså mener fingert, skriver Oppland Arbeiderblad. Soler for opphold og til dels pent vær med lett bris fra sørøst utover ettermiddagen og kvelden i dag. I morgen fredag blir det skyet vær med regn og regnbyger. Mest regn først på dagen ser det ut for. Litt lavere temperaturer i morgen. Det venta opp rundt 12 grader fredag.
1: Soleradion pluss.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Ragnhild, det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
2: Joker, den gode naboen.
3: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
4: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
5: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
6: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
7: Det klart for kreftkaffe med tema friskliv på Åsnes helsehus I dag fra klokka 13 til klokka 15. Den internasjonale eldredagen den markeres flere steder I dag. I efter så det markering I Grue Rådhus klokka 17, og det en helaften I Rådhuskinoen på Flisa fra klokka 18. Det klart for urpremiere til Skjeftebua på Idrettens hus på Kjellmyra I kveld klokka 19. Døren de åpner klokka 18. Dette musikkteaterforestilling om skjeftemaker Stein Erik Bredvold. I morgen fredag det møte I ILS Solør Sion Flisa klokka 18. Her skal Viggo Wilhelmsen tale. På lørdag det klart for årets backyardløp på Flisa, og første start den går klokka 9. På lørdag så har også Åslia vel åpen bastu og stamp for damer ifra klokka 12.30 til 15.30, og for herrer ifra 15.30 til 18.30.
8: Soløradion. Soløradion pluss.

0: Hei, mamma.
1: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
0: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
0: Hva mener du?
1: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
0: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
1: Ja, det har vi alle.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
4: Hei, det Line! Du, ofte så venter jeg til jeg i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
5: Hva du skal ha til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
7: Soler for opphold og til dels pent vær med lett bris fra sørøst utover ettermiddagen og kvelden i dag. I morgen fredag blir det skyet vær med regn og regnbyger. Mest regn først på dagen ser det ut for. Litt lavere temperaturer i morgen. Det ventet opp rundt 12 grader fredag.
8: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
1: Hva synes du? Romslig og bra familiebillett her?
2: Ja, helt klart. Det noe sånt vi trenger nå som Anne og jeg har flyttet sammen. Du vet, mine unger og dine unger, og vi vel seks med stort og smått.
3: Vi blir nok snart sju da, kjæresten min.
2: Hæ? Du gravid?
3: Vi tar den sju-setteren vi.
4: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil.
5: Elverum Bil.
6: Elektroimportøren.
7: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
8: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
7: smarthus.
9: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
10: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde. Med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
11: Soløradion. Soløradion Plus.

0: EU-landene skal i dag vedta loven som gjør det mulig å åpne asyl- og hjemreisesenter i land utenfor EU. NTB melder at dette skjer som en del av EUs store asylpakt og returforordning fra 12. juni. Menneskerettsgrupper kritiserer ordningen. Los med base i Marstrand i Sverige legger ned arbeid i protest mot dommen i ulykken med lasteskipet Misje Verde. Göteborgsposten melder at rundt 10 fartøyer rammet. Sveriges Radio skriver at en fritidsbåt ble truffet av det norskregistrerte skipet i juli i sommer, og at mor og datter omkom. Tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup avviser ukultur i utenriksdepartementet, men sier at det finnes råtne epler i store organisasjoner. Han mener Stortinget er et eksempel. Under Stortingets kontrollhøring om kulturen i UD i dag skal også andre statsråder svare om ledelse og varsling i departementet. To utenlandske turister i 20-årene var involvert i en kajakulykke i Voss i går. En av dem er død. Politiet fikk melding like over klokken 13 i går. Om lag en halv time senere ble en mann plukket opp fra vannet av brannvesenets båt og sendt til sykehus. Over to timer senere ble den andre funnet av luftambulansen, melder TV 2. Utvidelsen av lokførerstreiken fra mandag fortsetter som planlagt, ifølge forbundsleder Rolf Ringdal i Norsk Lokomotivførerforbund. Han sier til NTB at det så langt ikke har vært kontakt. 21 nye lokførere tas ut, og antallet streikende øker til 72. Vi har også permittert konduktører på Hamar og Lillehammer. Kristoffer Ajer og landslagssjef Ståle Solbakken avviser at Manchester Citys økonomikrise påvirker Erling Braut Haaland. Ajer sier det snakkes litt om saken, og at han vil fokusere på de neste kampene. Solbakken sier praten skjer mellom ham og Haaland. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Fra 2024 til 2025 så opplevde sykehuset innlandet nesten en dobling av innleggelser blant barn som hadde tatt for mye Paracet eller Ibux. Sykehuset hadde 90 innleggelser med slike overdoser i denne perioden. De fleste av disse tilfellene er barn mellom 15 og 17 år som har tatt alt fra en hel pakke Paracet til mye mer. Ifølge sykehuset på Lillehammer så tar barn og unge disse pillene for alt fra kjærlighetssorg, dårlige venner og nervøsitet for prøver, skriver NRK. I samråd med hovedredningssentralen har politiet i innlandet nå iverksatt et søk etter en savnet mann i 30-åra i Øvre Vang i Hamar. Politiet søker fra lufta med droner og på bakken med hundepatrulje, og norske redningshunder skal også bistå. Politiet ber eventuelle jaktlag som er ute i området om å innstille jakta for dagen, skriver politiet. En mann i 60-åra fra innlandet må møte i retten

0: drepte tallet på 10 år. På samme tid I fjor var det 13 personer som hadde mistet liv I trafikken I innlandet. Året før var tallet 7, skriver NRK. Politiet mener at en mann I 30 år har endret på vandelsattesten sin for å få jobb I barnevernet I en kommune I Vestoppland sommeren 2024. Kort tid etter ansettelsen fant kommunen ut at mannen hadde forgrepet seg på en 14-åring noen år tidligere. Dette kom ikke fram I vandelsattesten han leverte, og som politiet altså mener fingert, skriver Oppland Arbeiderblad. Soler for opphold og tilels pent vær med lett bris fra sørøst utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen fredag blir det skyet vær med regn og regnbyger. Mest regn først på dagen ser det ut for. Litt lavere temperaturer I morgen. Det ventet opp rundt 12 grader fredag.
1: Soleradion pluss.

Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alt I

0: helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet, 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris. Uheldig bilvirkning.
1: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
2: Oi!
1: Nei!
0: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
4: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
5: Ok, jeg vet dere er slitne, men dette ikke tiden for å gi opp. Dette tiden for sofaen. Det tid for å slappe av, Max. Det tid for...
6: Det klart for kraftkaffe med tema friskliv på Åsnes helsehus I dag fra klokka 13 til klokka 15. Den internasjonale eldredagen den markeres flere steder I dag. I efta så det markering I Grue Rådhus klokka 17, og det en helaften I Rådhuskinoen på Flisa fra klokka 18. Det klart for urpremiere til Skjeftebua på Idrettens hus på Kjellmyra I kveld klokka 19. Døren de åpner klokka 18. Dette musikkteaterforestilling om skjeftemaker Stein Erik Bredvold. I morgen fredag det møte I ILS Solør Sion Flisa klokka 18. Her skal Viggo Wilhelmsen tale. På lørdag det klart for årets backyardløp på Flisa, og første start den går klokka 9. På lørdag så har Åslia vel åpen bastu og stamp for damer ifra klokka 12.30 til 15.30, og for herrer ifra 15.30 til 18.30. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
1: Du tuller nå, det?
0: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
1: Nei, det har jeg ikke helt oversikt over, faktisk.
0: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
2: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
5: Jo, det stemmer det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
7: Soler for opphold og tilhels pent vær med lett bris fra sørøst utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen fredag blir det skyet vær med regn og regnbyger. Mest regn først på dagen ser det ut for. Litt lavere temperaturer I morgen. Det ventet opp rundt 12 grader fredag.
8: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rundt! Flasken vokser I den posen her! Og så må du ta...
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
2: Hei, Thomas fra Flisund Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelp deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisund.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisund Motorservice.
3: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg sjokolade, godteri og lakris fra Nidar. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Storebrand presenterer et nøkternt.
5: Ja.
6: Har du virkelig fikset alt det der?
5: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
6: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
5: Ja.
4: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
7: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen I dag.
8: Soleradion Plus.

0: Sjakklegenden Garry Kasparov sier at han blitt advart om at han står på en russisk dødsliste. Ifølge Kasparov har amerikanske og litauiske sikkerhetstjenester advart ham og medarbeideren Ivan Tjutrin om at de oppført som attentatmål. Kasparov og Tjutrin driver Free Russia-forumet. EU-landene skal i dag vedta loven som gjør det mulig å åpne asyl- og hjemreisesenter i land utenfor EU. NTB melder at dette skjer som en del av EUs store asylpakt og returforordning fra 12. juni. Menneskerettsgrupper kritiserer ordningen. Los med base i Marstrand i Sverige legger ned arbeid i protest mot dommen i ulykken med lasteskipet Misje Verde. Göteborgsposten melder at rundt 10 fartøyer rammet. Sveriges Radio skriver at en fritidsbåt ble truffet av det norskregistrerte skipet i juli i sommer, og at mor og datter omkom. Tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup avviser ukultur i utenriksdepartementet, men sier at det finnes råtne epler i store organisasjoner. Han mener Stortinget et eksempel. Under Stortingets kontrollhøring om kulturen i UD i dag skal også andre statsråder svare om ledelse og varsling i departementet. To utenlandske turister i 20-årene var involvert i en kajakulykke i Voss i går. En av dem død. Politiet fikk melding like over klokken 13 i går. Om lag en halv time senere ble en mann plukket opp fra vannet av brannvesenets båt og sendt til sykehus. Over 2 timer senere ble den andre funnet av luftambulansen, melder TV2. Kristoffer Ajer og landslagssjef Ståle Solbakken avviser at Manchester Citys økonomikrise påvirker Erling Braut Haaland. Ajer sier det snakkes litt om saken, og at han vil fokusere på de neste kampene. Solbakken sier praten skjer mellom ham og Haaland. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Fra 2024 til 2025 så opplevde sykehuset Innlandet nesten en dobling av innleggelser blant barn som hadde tatt for mye Paracet eller Ibux. Sykehuset hadde 90 innleggelser med slike overdoser i denne perioden. De fleste av disse tilfellene barn mellom 15 og 17 år som har tatt alt fra en hel pakke Paracet til mye mer. Ifølge sykehuset på Lillehammer så tar barn og unge disse pillene for alt fra kjærlighetssorg, dårlige venner og

0: han å møte det han trodde var en 14 år gammel jente for seksuell omgang. I stedet møtte han voksne personer som konfronterte han. Strafferammen for dette bot eller fengsel inntil ett år, skriver NRK. Det fortsatt høye dødstall i trafikken her i innlandet. Så langt i år har 12 personer mistet livet i trafikken her i fylket, og det bare Akershus som har høyere tall. Det viser Statens vegvesen sin statistikk. I hele landet har 95 personer mistet livet i trafikken så langt i år, og det det høyeste tallet på 10 år. På samme tid i fjor var det 13 personer som hadde mistet livet i trafikken i innlandet. Året før var tallet 7, skriver NRK. Politiet mener at en mann i 30 år har endret på vandelsattesten sin for å få jobb i barnevernet i en kommune i Vestoppland sommeren 2024. Kort tid etter ansettelsen fant kommunen ut at mannen hadde forgrepet seg på en 14-åring noen år tidligere. Dette kom ikke fram i vandelsattesten han leverte, og som politiet altså mener fingert, skriver Oppland Arbeiderblad. Soler for opphold og tildels pent vær med lett bris fra sørøst utover ettermiddagen og kvelden i dag. I morgen fredag blir det skyet vær med regn og regnbyger. Mest regn først på dagen ser det ut for. Litt lavere temperaturer i morgen. Det ventet opp rundt 12 grader fredag.
1: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
1: Jeg har jo stått på litt da, men...
0: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig.
1: Samme det.
0: Det kanskje på tide å si takk.
2: Ja, takk.
0: Var det så vanskelig da?
3: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber I siste.
4: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
6: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
7: Underholdningsguiden. Det klart for kraftkaffe med tema friskliv på Åsnes helsehus I dag fra klokka 13 til klokka 15. Den internasjonale eldredagen den markeres flere steder I dag. I efta så det markering I Grue rådhus klokka 17, og det en helaften I rådhuskinoen på Flisa I fra klokka 18. Det klart for urpremiere til Skjeftebua på Idrettens hus på Kjellmyra I kveld klokka 19. Døren de åpner klokka 18. Dette musikkteaterforestilling om skjeftemaker Stein Erik Bredvold. I morgen fredag det møte I ILS Solør Sion Flisa klokka 18. Her skal Viggo Wilhelmsen tale. På lørdag det klart for årets backyardløp på Flisa, og første start den går klokka 9. På lørdag så har Åslia vel åpen bastu og stamp for damer ifra klokka 12.30 til 15.30, og for herrer ifra 15.30 til 18.30.
8: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
1: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Hei, Thomas fra Flisune Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelp deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisune.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisune Motorservice.
3: Hva syns du? Romslig og bra familiebillett dette her?
4: Ja, helt klart. Det noe sånt vi trenger nå som Anne og jeg har flyttet sammen. Du vet, mine unger og dine unger, og vi vel 6 med stort og smått.
5: Vi blir nok snart 7 da, kjæresten min.
4: Hæ? Du gravid?
5: Vi tar den 7-setteren vi.
6: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil.
7: Soler for opphold og tilhels pent vær med lett bris fra sørøst utover ettermiddagen og kvelden i dag. I morgen fredag blir det skyet vær med regn og regnbyger. Mest regn først på dagen ser det ut for. Litt lavere temperaturer i morgen. Det ventet opp rundt 12 grader fredag.
8: Soleradion pluss.

0: Fabrikken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var jo enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
3: Jo, det stemmer det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
6: Men, Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
7: Hei du. Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
8: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på nofence.no.
9: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup avviser ukultur I utenriksdepartementet, men sier at det finnes råtne epler I store organisasjoner. Han mener Stortinget et eksempel. Under Stortingets kontrollhøring om kulturen I UD I dag skal også andre statsråder svare om ledelse og varsling I departementet. Sjakklegenden Garry Kasparov sier at han blitt advart om at han står på en russisk dødsliste. Ifølge Kasparov har amerikanske og litauiske sikkerhetstjenester advart ham og medarbeideren Ivan Tjutrin om at de oppført som attentatmål. Kasparov og Tjutrin driver Free Russia-forumet. EU-landene skal I dag vedta loven som gjør det mulig å åpne asyl- og hjemreisesenter I land utenfor EU. NTB melder at dette skjer som en del av EUs store asylpakt og returforordning fra 12. juni. Menneskerettsgrupper kritiserer ordningen. Los med base I Marstrand I Sverige legger ned arbeid I protest mot dommen I ulykken med lasteskipet Misje Verde. Göteborgsposten melder at rundt 10 fartøyer rammet. Sveriges Radio skriver at en fritidsbåt ble truffet av det norskregistrerte skipet I juli I sommer, og at mor og datter omkom. To utenlandske turister I 20-årene var involvert I en kajakulykke I Voss I går. En av dem død. Politiet fikk melding like over klokken 13 I går. Om lag en halv time senere ble en mann plukket opp fra vannet av brannvesenets båt og sendt til sykehus. Over 2 timer senere ble den andre funnet av luftambulansen, melder TV2. Kristoffer Ajer og landslagssjef Ståle Solbakken avviser at Manchester Citys økonomikrise påvirker Erling Braut Haaland. Ajer sier det snakkes litt om saken, og at han vil fokusere på de neste kampene. Solbakken sier praten skjer mellom ham og Haaland. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion pluss.

0: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
1: Jo, det stemmer det.
0: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn?
2: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
3: Kjærlighet å ta vare på hverandre, også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
4: Se her dere. Hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli I huset, så har vi alt vi trenger I dette skapet.
5: Wow.
4: Vet du hva jeg kaller det?
5: Nei.
4: Beredskapet.
6: Ja.
7: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egenberedskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
9: Soløradion. Soløradion Plus.

0: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Hva synes du? Romslig og bra familiebillett her?
2: Ja, helt klart. Det noe sånt vi trenger nå som Anne og jeg har flyttet sammen. Du vet, mine unger og dine unger, og vi vel seks med stort og smått.
3: Vi blir nok snart sju da, kjæresten min.
2: Hæ? Du gravid?
3: Vi tar den sju-setteren vi.
4: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum
5: Bil. Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
6: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
5: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
6: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
7: Tusen takk, Delta!
5: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
8: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel forket kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90, som alltid skal være billigere enn kjøttdeig med 14% fett. Og forket smårettskinke til 37,90, som alltid skal være billigere enn smårettskinke med bacon. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
4: Soleradion Plus.

0: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
1: Her, Ora!
2: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
1: Hva som var flaut da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
2: Ja, jeg ser den.
1: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
2: Nei.
1: 6-7!
2: Åh, herregud.
1: Nei, yeah!
2: Kan vi kjøre nå?
1: Det ingen som skal sitte på?
2: Nei.
0: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem? Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Hva synes du? Romslig og bra familiebillett
5: det
4: her?
5: Ja, helt klart. Det noe sånt vi trenger nå som Anne og jeg har flyttet sammen. Du vet, mine unger og dine unger, og vi vel seks med stort og smått.
6: Vi blir nok snart sju da, kjæresten min.
5: Hæ? Du gravid?
6: Vi tar den sju-setteren vi.
3: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Soløradion Plus.

0: Lukta der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og det der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
1: Ok, vet du hva? Nå jeg faktisk ganske fornøyd med meg selv.
2: Det ser jeg, hva har du gjort?
1: Jo, jeg har skiftet dekk på bilen min helt selv.
2: Bra jobba!
1: Ok, jeg fikk litt hjelp.
2: Ok, here we go.
1: Nei, ikke noe sånn. Jeg fikk hjelp av Biltema.
3: Ja da, vi hjelper så gjerne. Muttertrekker, jekk, handsker og alt du trenger til å skifte hjul på bilen, finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
5: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
4: smarthus.
5: Mekonomen, vær så god.
6: Hei, du.
5: Hei.
6: Bilen min sier pang, og så hoster den.
5: Hoster den, ja.
6: Ja, det først pang, og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
5: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp i dag?
7: Ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller i bremsene først.
8: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk time på mekonomen.no.
9: Kanalen det svinger av. Solø Radioen Pluss.

0: mammas telefon.
1: Hei, Andrea, det er mormor.
0: Hei, mormor, mamma, det er mor.
1: Nei, Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
0: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
2: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja, nå må du slutte å mase, ok?
1: Ja, det...
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
2: Jo, det stemmer det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien. Mer tid til barnebarna. Eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter. Men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
7: IKEA Kunderadio.
8: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
9: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Soleradion Plus.

0: Takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
2: Klokken 4 I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg I sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
3: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
4: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
5: Jo, det stemmer det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
7: Soleradion Plus.

0: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
1: Du tuller nå, du?
0: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
1: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
0: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
2: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
3: Stein inn, stein ut, stein I hjertet, stein I sinn, stein. Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917. 40 376. Stein, bare stein.
2: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
4: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
5: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken, start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Hei, Thomas fra Flisund Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler. Alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelp deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisund.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisund Motorservice.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser i den posen her. Og så må du ta...
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
5: Soleradion. Soleradion Plus.

0: syns du? Romslig og bra familiebil dette her.
1: Ja, helt klart. Det noe sånt vi trenger nå som Anne og jeg har flyttet sammen. Du vet, mine unger og dine unger, og vi vel seks med stort og smått.
2: Vi blir nok snart sju da, kjæresten min.
1: Hæ? Du gravid?
2: Vi tar den sju-setteren vi.
3: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil. Soløradion pluss.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
1: Hei, Thomas fra Flisund Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelp deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisund.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisund Motorservice.
2: IKEA Kunderadio.
3: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
4: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg.

0: Kanadapulken. Effektiv til bruk I skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
2: Du?
3: Ja?
2: Synes det litt kaldt da, skal vi ta tenne I peisen?
3: Ja, jeg tar det.
4: Hold deg god og varm med fyr I peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Soleradion Plus.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%.
1: Bra! Men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Åpner gapet, altså kunnskapsgapet, og sier Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg helgesnop fra Nidar, Brynil, Cloetta, Haribo, Skipper og Malaco til minus 40%. Og visste du at snavl et dialektord for snop I Trøndelag?
1: Og visste du at takk et ord du fortjener å høre?
0: Takk selv, Joker, den gode naboen.
2: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningen for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
3: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Men, hæ?
3: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
4: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
5: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Mekonomen!
1: Hei!
0: Hallo!
1: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
0: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
2: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
3: Stein inn, stein ut, stein I hjertet, stein I sinn, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
4: Tusen takk, det har vært fantastisk publikum, og nå har vi kommet til det største øyeblikk I kveld.

0: mammas telefon.
1: Hei, Andrea, det mormor.
0: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
1: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
0: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
2: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase, ok? Ja, det...
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Lederskap er å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
5: Nå det kloak på gulvet i kjelleren igjen.
6: Du tuller nå, det?
5: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare i år?
6: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
5: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
7: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor i innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
8: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.